0: ti swaga swaga tere samam duniya tera bosro ara duniya tera pare mogo duniya tera puri go
1: Domande ove di buru, o de buru di aerto, o ne un mese soldi, o de su soldi aerto, a buru di aerto, a sai fai. Domande ove ama un sinapo vati, a volta di no, un bevo, un cantante, non lo detto. Andriam con cove non sai fai.
0: Ah, sono una mela!
1: Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka,
0: Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka